0: Hvor er du? Akkurat nå.
1: Bakom døra som en låst.
0: Det alt du må fortelle oss for å vinne fire festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får du oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammack og Tobias.

0: brennheite spørsmål.
1: Dette faktisk siste mulighet før sommerferien til å stikke av med en deilig middag for to hvert 3000 kroner, men da må du være kjappest I brennheite spørsmål denne uka.
2: Yes, eneste regel det ikke lov til å si jeg vet ikke, og vi har med ukens første deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Jan Åge.
2: Jan Åge, hvor gammel du?
3: Jeg 48.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Drammen.
2: Da får du spørsmålene her.
1: Hva blir resultatet mellom Norge og Irak denne uka?
3: 3-1.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Å bli rik.
1: Hva slags insekt mest irriterende?
3: Mygg.
1: Tror du på romvesener?
3: Ja.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Hvilket?
3: Tysk.
1: Bevis det.
3: Ich liebe dich.
1: Hvor mye skal du ha for å selge kjæledyret ditt?
3: 50 lapp.
1: Hvor ofte nakenbader du ute?
3: 2 ganger i året.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Rød piggsveis.
1: Hvilken av eksene dine liker du best I dag?
3: Grete.
1: Hvorfor ble det slutt mellom deg og Grete?
3: 16 år.
1: Hva snakker de for lite om på nyhetene?
3: Trump.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Trump og Ivanka.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: 3.
1: Liker du sjefen?
2: Og der gikk gongongen. Ja, Norge, jeg må nesten spørre deg. Du hadde altså solgt kjæledyret ditt for en 50-lapp. Hva slags kjæledyr det du har?
3: Jeg har en bikkje.
2: Familien sagt at du solgte bikkja for 50 kroner?
3: Nei, det hadde hun spurt om jeg kunne slengt på en 50-lapp til, så hun kunne fått is på mekkeren, tenker jeg.
1: Hva det for noe gærent med bikkja di, da?
3: Nei, da, det ingenting gærent med.
1: Hva det for noe gærent med deg, da?
3: At jeg prøvde å svare fortest mulig, tror jeg.
2: Hva heter bikkja for noe?
3: Han heter Timba.
2: Ja, ja, ja. Timba kan ikke oppføre seg. Han blir så for en 50-lapp.
3: Ja, han har forsvant opp trappa når vi oppe I toppetasjen han egentlig ikke får lov til å være, så ja.
2: Jeg skjønner, han måtte gjemme seg, vet du. Skal vi se hvordan dette gikk da, Jan Åge? Du måtte altså sette lista for denne ukens brennete spørsmål.
3: Ja.
2: Og den satt du høyt på 15 svar.
1: Ho, ho, ho.
3: Det her,
2: ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Vi kunne det.
3: Nå skal de få jobbe de andre,
2: ja.
3: Si.
2: Ja, ja, ja.
1: Ikke sant. Du blir tøff å slå. Du må ha en fortsatt nydelig dag.
3: Takk for det.
1: Så pass på bikkja.
3: Ha en fin dag.
1: Ha det. Og så det nye muligheter I morgen til å utfordre, for det jo ikke umulig å slå 15 svar.
2: Siste uke vi har denne konkurransen, altså, så her det bare å melde seg på nå. Kodord morgen og navnet ditt I nummer

0: fire.
1: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
2: I morgen spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år. Hvor mye gleder du deg på en skala fra 1 til 10, Martin?
3: 11.
4: 11. Martin, hvor skal du se kampen?
3: Ja, det blir nok det kjedelig å se den hjemme, tror jeg.
2: Hvordan har du lagt opp i forhold til jobbing og soving og sånn rundt denne kampen?
3: Ja, altså, kanskje stå opp tidlig og se den i opptak, eller så må man prøve å se den direkte.
2: Nei, du kan ikke se i opptak!
4: Det starter jo direkte klokka 12 på natta. Får jo til det, Martin?
3: Ja, bør jo klare det.
4: Ja. Får heller sove litt på kvellinga der.
3: Ja, vi er såpass gammel.
2: Ja, men det går ikke det heller, for da spiller jo Frankrike Senegal i vår gruppe, så vi må jo se den kampen også.
4: Ok, alt er
3: spennende.
2: Ja, alt er spennende. Har du noe tru på hvor langt vi kommer til å gå?
3: Jeg håper jo kvart eller semi. Mm.
4: Vet du hva jeg har begynt å si nå? Jeg tror vi vinner hele VM.
3: Tenk så kult.
4: Det er liksom ingen som sier at vi vinner, så nå skal jeg bare si vi vinner hele greia.
3: Ja, da må jeg si det også, når vi vinner hele greia.
4: Ja.
2: Når Sverige, som har vært så dårlig i kvaliken, kan vinne 5-1 i første kampen, da kan det gå hvor langt som helst med oss. Men hvor langt kan det gå med deg i dag, Martin?
3: Vi får se.
2: Ja, du skal jo snart ut i duell mot en av oss i studio. Vi skal først få et hint her fra produsenten vår Niklas til hva dagens kategori kan dreie seg om.
5: Vått og godt.
2: Vått og godt er litt griset kategorien fra Niklas. Hvem vil du konkurrere mot, Martin? Mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
3: Jeg får prøve meg på Ellen, da.
4: Ok.
2: Følg med. Vi er i gang om noen minutter.

0: navn.
1: Du kan ta med hele familien til Hardanger og besøke Bleie.
2: Ja,
1: et sted som heter Bleie, den litt mer familievennlig.
2: Ja, ja,
1: Og så liker jeg både stedet som heter Vatnevatne og Bergeberge, men det er ingen av de som slår Heim kommune sin Setersetersetra. Jeg likte navn Setersetersetra. Og så er det jo førsteplassen, og denne her har vunnet masse kåringer før. Det er et sted i Risør som heter Der bikkja beit mannen, og ingen vet hvorfor det heter det.

0: Jeg har jo nok en gang blitt kåret til det beste musikkmuseet I USA. Johnny Cash-museet I Nashville, altså. Du skal få med deg Personal Jesus ganske straks av på PT fra hovedpersonen selv. Og har du lyst til å vinne med deg silverbilletter, så må du aller først følge med her.
1: Hvor du? Akkurat nå. Bakom døra som en låst. Det alt du må fortelle oss for å vinne 4 festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får du oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammack og Tobias Sten.

0: Det blir en hektisk festivalsommer for Tobias Steen, og det kanskje spesielt en festival han gleder seg til.
1: Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konti på Slottsfjell, hallo. Ja. Det er jo galskap. Og så blir bygdefest I Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, det mye variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, sant? Så jeg får bare se.
2: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
2: Nei.
1: Akkurat nå så dette livet mitt. Så, ja.
2: Men trives du med det?
1: Ja, jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det.

0: blåser det så sjukt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.